bush, she's no sad. Dva, tri tidne bluje tko. Moć življenja, čutu sem samu. Misli se obrnejo.

Легендарна Роштилјада прихаја на Копе. Највећи жур летошнега полетја на ККШ Summerfestu. У суботу 8. августа од 18. уре знамена Копа. Петар Грашо.